0: yachts et motos. Achetez votre assurance et roulez comme un roi sur la route 24 heures sur 24 sans perturbation routière. Assurez aussi vos biens immobiliers et dormez en toute tranquillité grâce à Imperial Assure. En cas d'accident ou d'incendie, tout détenteur d'une assurance d'Imperial Assure est assisté urgemment et a droit d'une indemnisation de nom. Notre siège se trouve à Bukavu dans le bâtiment DGI. Nous sommes aussi vers Place Moulamba, bâtiment des PMR et dans toutes les communes de la ville. Retrouvez-nous également à Goma, commune de Goma, dans le bâtiment CDI en face de Astramès, vers Bédégel, bâtiment Bédégel et dans toutes les communes de Goma. Wakadi wote wa Bukavu na Goma. Kwa kutembea kwa ukimya barabarani, uza assurance ya kwako kwenye Imperial Assure na tena kwa bei nzuri. Kwa shida yoyote kama vile accident, Imperial Assure itakusaidia kwa haraka. Kama fasiro kamili, ita. Plus 243 97 93 95 793 plus 243 82 07 96 588 plus 243 89 20 25 640 Imperial Assure Joyetu Karibu kwa wote.
1: Baba Chiduku,
2: unasema nini mama?
1: Mama, simi nakia kuona ni toto yangu banduku natoka nayo kuda bananiambia inagonjwa. Oh, mimi najikazaka nikaenda msoko. Mimi nataka vikabu chungwa hata vya demilfa. Na vibunga vya misensa vya muogo.
2: Batoto wa muko na baenezea chakula. Elifu kueneza nawe mtoto na mie. Chakula inapasha kuwa na nyota 4. Na kama kuiko bebe njoo inakuwa nyota 5. Kuko alimade base ni nyota ya kwanza. Murepa yako ya parju. Unapasha chikaza ueneze chakula. Unasikia chumbo? Unapusha chikaza kule muoko, muhindi. Kwa kupate muhindi yako, utaweza kula mchele. Muungano unapusha chikaza upate ya mugati, utaweza kusa mugati, unakula wenye. Unakula ya mutama, unasikiliza, unakula virai, ukikosa virai utaweza kula chilazi. Unakutana ile nyota ya kwanza unenyeza. Nyota ya pili mama yangu ni machakula ya protein animals. Maki savili nyama, samaki, mayai, oteza kunye ya maziwa yako, senene, oteza kule mundu ramu, nunu senene, nyota ya tatu, unapacho kunye protein vegetables. Mule sasa njo, utapata muko mahalaki, oteza kule nani manjegere, oteza pata isoya yako, oteza kule kalanga yako, na nyota ya ine mama yangu, ili tunaita free legume. Matunda au mboga mayani. Na nyota ya tano mama yangu ni le maternel mtoto. Unajua mtoto kila wakati mtoto iko na bezwe umpatie litiba anyonye. Ile naleta nguvu ninapatia mtoto akili. Unachikaza unyonyesha mtoto omwe miaka mbili.
3: Udongo, maji na pori ni utajiri wetu wa pamoja. Leo vinatulisha, kesho vitalisha watoto wetu. Kuamua kutunza vizuri utajiri huo ni hatua sahihi. Tumia bila kuharibu, linda bila kupoteza, hifadhi bila kuhatarisha, na yote ni kukamilisha maendeleo, usalama na amani ya kudumu. Tuchukue hatua sasa. Kila tendo ina maana. Kulinda udongo, maji na pori ni kutayarisha muda ujao na ni kutayarisha vile vile maisha ya watoto wetu. Ujumbe wa shirika Hérité de la Justice katika muradi wa hali ya hewa, amani na usalama CLIMPS unaosapotiwa na Réseau GEPAC.
4: Batoto ya Bukavu na kando.